0: тепер собі збудували той стил. Знаєш, що то є стил чи ні?
1: Як ти не мохуєш?
0: Ну, не стил. Такі, я то, що ти таке дурне говориш? Я говорю такий стил, що робив гамбрегу. Знаєш, я у нас робив собі 2 гульйони на день.
1: Аби тебе качка коптула.
0: Ай, добре, горілка, ти можеш до мене приїхати на фарму покушти тої білої горілки.
1: Хто це зробив? Котрий білий це зробив?
0: Я зробила!
1: А що ти кажеш, білий зробив?
0: Ну, вона біла горілка, файна, чистенька, така, як дощівка.
1: О, ти за то говориш, я думаю, що ти говориш за білий.
0: Та. А ти хочеш знати, які рецепи я маю?
1: О, я би дуже любив.
0: Окей, я юзую розинки і банани, і трошки яблуки. А потім я юзую той флешменс їст, бо він файно кисне, знаєш. І файно я маю дощівку воду, що я лопаю з духу, бо то дуже файна чистенька вода. І так само воно там собі кисне 2 тижні. А тоді, як вже бочка почає ходити, тоді вже час варити. І як я вору, то я вору 2 рази, що той горілка мала багато понч.